0: tuntuj RH Escarlata Kukuj rikan lakpuak Riutsalak takabaj Erika tzintzatikalak takabaj Chishapa jun kakbal Shkisuwach ronohel weni malri
1: Rii benzanel takrihuku Rii RH kebe puwi ripolo Riwina kres takrihuku Ekonohel kikchakpak rumal ripolo Nak ketak ikanwi chesh riare Sibalak kikrekakek kichi Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
2: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
1: Katekuri, shikik iya kuleo parikuholom, ke wuywutik, ke eokik, ke hik khatik.
2: Ayum, ayum, ri ni malak tinimit, ruk ri ukaslemar ri animal, shik inomar konohel de binsanel chech takrihukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
3: Rikach kikotok chrechiare, shogohere ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, re ish pashalutzih ri dios, romar re che ri dios, shubon katok tzih puwiriare, e shubon tokop chiwetre ish.
1: Chichanim, hun angel chen ni malach ukowinem, shukamo bi hun abach, kechas hun ni malach abach, rech chokbal triko, katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
4: Kechas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri ni malak tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
1: Man ktatak tachek humul ri, ri kikokom, ri kikokomak, ri arpa. Eri kibish, ri kibishonik, ri kikokomak, ri su, eri tum. Ri eakchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usakil ri chakbal man kchuplin ta chakmul ri pawi ri kichabal ri chabala iri chabali man ktatak chakmul ri rumal rech chiri e awak ayib ri at e are kanok ri e akawinel rech ri wachulew katekuri ruk ri itznik kabano fi asup konohel ri wenak iruk ri are shrikitak wiri kikikel ri ekashel utzik ri dios iri kikikel ri itiosh lakhtak wenak Ere kikik el konohel reshe kamsash chuwach ri uwacholew.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Katekuri, shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket bij.
6: Aleluya!
2: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rika Dios.
7: Rumal rech isakalak tzik, esuk rika toh tzik kubano, Shuban katortzik kuwiri eta batalik uwach ishok Chekech enim chutin Riare, chesukok rietzelalak chamil pari uwachulew ruk Rietzelalak ukaslemal Shtohtak ukashel kuwiriare Rikikikel, rieopatanihel
1: Katekuri, kikibik chikumul
6: Aleluya
2: Riusipal kakan chubekik chubesak
1: Erehuwinak kikheb, enim takwinak erikikheb ekaskok Kupalik shikak chukik la shikri Dios chetiul chironi malaktem ekikbih.
6: Amen! Aleluya!
1: Katekuri hunchabal shelulok chipare ni malaktem.
8: Nim chiwila wiri ka Dios igonohel ishi shupatanihel. Re ishri kishibihi wib chuwach re are. Eri ishi shchutin eri ishi ishnin winak.
1: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchokokik ni malakha. Heri jejas o jininibal nimalach kakulja ekekbih.
6: Aleluya!
2: Rumar rech cheri ahawshen, fi dios ahaw che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahaw ibal.
9: Chishki kotok, ech hajat iwach enim chiwilawi rit dios. Rumar rech chesperi ukulanem ri alachchig, eri rishokil sib alach utz uwiki krib shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sib alach sak pupuk.
1: Rilino, areri utzalaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chuech.
10: Chatzibah, ete uchitalik ri winak chekisik esh parik ulanem ri alak chir. Wetzik ri, utzik ri dios, esak alaktak tzik.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chuech.
10: Chayi, ri in shayin khunak patanichel jehas ri at. Ehe khasri ea wachalal, checo y tacal che uya ikri tzich chirichri Jesús. Areri Dios rajawashik kak ejilaj.
1: Kategori. Riyal tzich chirichri Jesús. Areri ri uxlabal, rechri kashebal u tzichri Dios. Kategori. Xinwilo jakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rijunche ukejbem ubi, kojonik, esakalak tzich. Kuban katoj tzich, ekchojin chipasukil, rijetak uwokoch jejas hunnim alakak, chori uholom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyak, cheshewi riare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzich ri Dios. Ri ewinak rechchoj chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, che sakalak pupuj, shigiter nebej ubi riare. Pari uchi keluloq hun utzalak chich rechchoj, arechki usoko rimikota ri kakohnik kuk. Riare ki yukuj nari ruk hun chich chini. Riare ktaki puwi ri gitzbal amaha. Cherech ri nimalak royowal ri Dios. Riare che ajau chech ronohel. Tzibatalik hun biyaj, chori ratziak e chori rakal.
2: Ajau chkechri e ajawinel. E ajawshel chkechri e ajawib.
1: Katekuri. Xinwil che hun angel, takal puwi ri gij. Kurakakaj uchi iruk koulaj uchabal kubij chkech konohel ri echikop. Aju wokaj che tajin kerrapap chori nimalak kaj.
11: Chisaj, chemule jebib cheri nimalaj huwaim ri Dios. Kitigna ri ritig kitigri ajawinel. Ritig kitigri ebinsanel takri huku. Ritig kitigri winak erech choj. Ritig kitigri kej eri winak chek kikejbem. Ritig chek kitig konohel winak. Ri eajaw eri emokom. Chi echutin winak echi enim tak winak.
1: Katekuri. Xinwil ri hun chikop, eche enwil ri e rajawinel ri huacholew, e kachil ri e kewenak rech choj. Xikimulik kip, arech ke chojin ruk ri hun, chikoch rich ri kej, e kuk ri ewenak erech choj. Katekuri ri chikop xiut tajik, xokoje, ruk ri mankastik tak axal utzik ri Dios, ri arechi upatanijel ri hun chikop, ri xuban ri nimalaktak jastak, Iruk wiri si usub riwinak, che si kikam rihun ukut bal rijikop, e che si kikilah riwach bal, katikuri ikebe kaslik, si kiyakubi paripolow rijkak, rij asukre che si balak katik. Ronohel chi rehastak wach, schupo wach romal rijich, che kelulok pauchi rihun chi ukehbem rihun kej, e konohel rijikop, ahubokah nimalak si ktih rikitiohal.
5: Apocalipsis capítulo 20. Katekuri. Xinwil chikun ángel chik kajulok chi chika julok. Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan. Ixun nimalak yutbal. Xuyut ri nimalak chikop. Ri ujer kumatz kanok. Chi areri kashtok. Areri satanas. Kuyut ri are chi pakako la juzkal junab. Kuk iak ubik para nimalak siwan. Xutzapik takrit zapibal, xutik wi, arech katani, chikisubxik risiwantak tinimit pamil junab. E rajawashik ri, chirearek kiru loq xa pakeb uxib qiq. Katekuri xinwil nimalaktak tem, xetuyi chuwach, e xiach kech riqat bal tzik. Xokuxe xinwil rikux labal, konohel rixket ki xolom, rumal ri uyaek tzik chrik ri Jesus, y chrik ri utzik ri Dios. She inwil konohel rimanxikaktak, shikikilak richikop iriwachbal. On rimanxikikamtari ukutbal chirukursal kepalak, on chirikikab. Koche hun kikaslemal, eshe ahawanik rukri Kristo, pakako la juzkal junab. Ri inikak kamenakipchik. Manxek kowintak, koche hun kikaslemal, chik ak kisnari kako la juzkal junab. Wa wiri are wa wenabek hasta jibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare. Che e utsakatil rinabek hasta jibal. Riukab kamikal. Mankota ukovinem pakiwi riare. Shane e chuchkahawib rechri Dios e rechri Cristo.
1: eke ajawinik kak'o' la juk'al junab. Are tchik k'isri kak'o' la juk'al junab. K'kiritajna ulok'ri ri Satanás paritz apitalwi. Ekbenari chiki subushik ri jetak amak pare kijep uskut kiak'iq rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Ke umulik nari chubanik ri ch'oj. Eki ke umulik je jas ri sañep rech ri polou. Xe'an puwiro nojel ri wachuleu. E xe'ok pare kik'olbal ri etiosh lahtak winak. Ri lok'alak tinimit. Katekut, junq'aq xabinik ulok parikaj. E xe uchasaj chi ri eare. Katekuri, ri kaxtok ri subunil kech. Xk'iaq ubi pari polou rech q'aq e rech azufri. Jawik owi ri chikop. E ri min qastijtaj q'axel utzij ri Dios. Chilari kikriqwik ax chipaq'ij chichaq'ab chubeq'ij chubesaq. Katekuri, ri in xinwil jun saqtem, che jun nimalaqtem, erare t'uyul chori temri. Ri kaj eri wachulew, che animaj chubosh ri ukolem, emin xikiat kan jun retal kutbal. E xe inwil ri kaminaqib, che enimaq che ichutin etakal chubosh ri juntem, xaq nik ahbuj, Eshaq hun chik wuj, che are wuj rech rik aslemal. Katekuri ishbank atoxtik pa kiwi, rike menaqib. Khe khas ri tzip talik patak ri wuj, heri hacharo nohel wach rikichak. Katekuri, ripolo she utzaleh rika menaqib, e uk olom. Rika mikal iri ades, she ketzaleh rika menaqib kik olom, echki juhnal ishbank atoxtik pa kiwi, khe khas rikichak. Rikamikal eri ades chek yak pari polou rech qaq. Wawe polou rech qaq ri are wari ukaq kamikal. E hachinche mentzibatal ta pari wuk rech aslemal. Shk yak ubi pari polou rech qaq. Apokalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil junkak kaj. Junkak uwacholew. Rumal rech. Cheri nabe kaj. Irina be wachulew, sachu watch iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lach tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, shintahunchabal chekubir chiparinimalach tem ulok.
8: Uralwa di rechoch ridios, kuk riwinep. Kakuhi, re rechoch kuk re eare, eri eare, are usiwan tinamitri, re are, Dios kuk re are, arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal, kiwach parikiwokoch, mankota chikamikal ri, emakota chi okeh ri, emakota chi rakoch chi ahri, emakota chi hunkash ri, rumal re, cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
1: Katekuri, rihunche tuyul chori nimalachtem kubij.
2: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: E kubij.
2: Chatzibaj. Wetzihri ishas tzihwi e saklachtzih.
1: Shokuhe kubij chuech.
2: Bantajinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunche kchakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. E shakin si pahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu dios ri, eri are wal kual ri. Kategori, rik kishibih kip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal, ri eka misanelab, rik emakun ruk ishok achi, ri eahitab, rik kikihilah ri ehostak dios, ekonohe ri ehostak winak. Ori ri kechbal paripolou rech a erecha sufri. Waweri are wari ukap kamikan.
1: Katekuri, hunch kech ri ewukub angelib, ri kikam ri wukub pahbal amaha, che nohinak chi ri wukub kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
12: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uch a pri rishokil ri alach chih.
1: Shinukamu bik puwi hun nimalach huyub, shak peribush labal, Ishukut chin watch ritiosh lach dinamit. Ri Jerusalem, chik kahulok chikah, chipa rukolbal ri Dios, rukam rukejil ri Dios, kuluwik jejas hun utzalaj abaj, jejas rikatzin tzatikilaj jazpi. Kohun nimalaj utapigil, chiko kablajuj rokibal, echunakajtak ri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juqat, kechri winak ri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha. Pari rik yaqab rirel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habah. Che are utikbalil. Chuwach ronohel takri abah. Ko hum biyah. Che kechri e kablahu e utakonelab rialah chih. Rihunche tajin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitak ha, eri utapigil. Wetinimit ri, kokihe butzaltmal, rirakan hunam ruk riowach, shretah riare ruk hun ach, ewitinimit ri, kretah kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk riowach, eruk riunimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak. Chik hunamitah, ruk rikatzin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalachtak abach. Rinabe upaha, jaspia upam. Riuka, zafiru upam. Riurosh, calcedonia upam. Riukaj, esmeralda. Riuro, sardonica. Riuak, cornalina. Riubuk, crisolita. Riuakshak, berrilo. Riubelej, topacio. Riulajuj, crisoprasa. Riujulajuj, jacinto upam. Riukab lahuj amatista upam. Katekuri, rikab lahuj uchija, kab lahuj tak perlas. Chujunal chkech ri uchitakha, banom ruk shak hum perla. Riukaibal ritinimit, banom ruk analakpuak, chemen sholom tak, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menchenwil tajun rachoch ri Dios chupam, rumalrech chire ajaushel, Ri Dios ajau rech ronohel has watch. Are are rachoch ri Dios. Shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit man krachtag. Man rajau shik tachech ri unikbal riqig. Ir unikbal ik. Rumal rech chiru ik ri Dios. Kchuplin puwi. Eri alachchig are hun uchahbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil. Eri hawinel rech ri wachuleo. Kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Rihetak rokibal, hakalik ri kanahik kan pakih, rumal reche menkota chakap ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri kik enomal, irikinimal ri eamak. Huntzak tahinak watch, hastak menkkowinta ri kok chupam. Shokuhe, menke oktari ri kikban ri hostak hastak, eri iteltak hastak. Shuwi ki okri ri eare, ri tzibatal ri kibi pari ubuj, ri ukasle mal ri alachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach ri nima, rech ri kasle mal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios, y pari utem ri alachchig, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y parejun chik chakab chech rinima, koche rech kaslemal, cheka wachin kabla jujmul, jumul chujujnal ik, eri ushak kowin chik kunashik, rimankotari kakohonik uk, emankota jun hasu wach chik, cheka hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri Dios, eri alach chik, sibalach utri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari, Riopatanihel ri Dios. Kikkil nari riwachbal, katekuri ריובי ציבטל רי צ'ורי וקורסל כפלך. מנקותה צ'חמול צ'עב רי, מנקקחתה צ'סחיל רי, מנקקחתה איהרי ארץ' קוקי צ'ח, רומל רצ'ירי החאושל דיוס, כצ'ופלין רי פקיווי, אירי אהרי כאחווניק רי, צ'ובקיך צ'ובסק. כעתק אורי קוביך צ'וויץ'.
12: וואווי ציח רי, צ'קסיחווה, אסק לך ציח. ריחאו של דיוס שקוירי רוש לבל צ'קט שרי אקעשל תקחו ציח, ותקום רי אנכל רצ'רי. ארץ' קוקות צ'קיווץ' רי אהו פתניחל, ריחסטק צ'קפנרי צ'וקמיק.
13: צ'קמיק רי, רי אינקי אימפצ'י נחו מול, ציבה לך עוצרי רי ארה, רי קולאו תקריאו ציח וקעשה בלו ציח רי דיוס, קופה ובוך רי.
1: אינרי אינשואן, רישיני לוויק, אירישינטוויק רונוחל וירי, הרי תקצ'י אישקיס רונוחל וירי, שינצח צ'וווץ' תקרי רכן רי אנגל, רישיקטו צ'נוווץ' רונוחל וחס תקרי, הרי צ'קין כיחילך רי ארה, כעתקות רי ארה קוביך צ'וויץ'.
12: חגי, רי אין אינכון פתניחל חיחס רי עד, אינכון חיחס רי אהו הצ'לל, רי אקשת תקוצי רי דיוס. אין חונכי חסרי אהרי, שכיקי כל ריציך, כאופה וכוכרי, הרי רידיוס שחושיק כככה להשיק.
1: כעתה קורי, קוביך צ'וויץ'.
12: מגובה וציך רצ' אשבה לוציך רידיוס, כאופה וכוכרי. רומן רצ' ששס וכמיקרי, כאופה נקרי כחבל. ריח מקונל גוינק, צ'יץ' מקונוק. הריצח תחינה גוינק, שש צ'וצחה נריב. ירי צ'קוחון עוצלה וכסלמל, שס שכאן החוק פרי וציל, אריתיו שלך וינק, צ'יצ'וטיו שרסח נריב.
13: צ'יקה מקרי, ראים כימפצ'י נחו מול, אשס וקאמו לוק וגריתוך בל קאצ' קונוכל וינק, רומל ריקי צ'ק. אין ראים אלפא, אירי אין אומגה, ראו מחי בליל, אין ראו כיס בליל, אין ראים ווינקיל חולום, אין ראים וכיס בליל. אהו צלח רי ראי הרי ריקי קצ'ח נרי קצ'יח, ריארערי קורי חוגרי צ'ארץ' ריקס למעל, אקי קווין רי כאוק פריטי נימית פתחרי וצ'י תכחה. שיאלו ביקרי אצי, ריארחי צאפ, ריארצח תחינה קלח תחוינק, ריארכמיסה נלאפ, ריקיחילח ריחוס תחדיוס, אקונוכר ריעוץ קקילו, אקיקבן ריארצל. ריאין, ריאין חסוס, נותקום ובירי אנכל צ'וויץ' אין, ארץ' קוביך ורצ'י וצ' בוויר אקו מונטיוש. אין רי אין רברי רי חליל רי דוויל, ריאוצה לך צ'ימיל רצ' רי אקביל.
1: ריאוש לבל, אירי אישו קילל כקביך.
7: תסחו לוק!
1: אירי קטוויק, צ'וביך בא.
7: תסחו לוק!
1: אירי קצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בא עריכה רצ' רי כסלמל. אירי חונצ'י קרח, צ'וקמה בא עריכה צ'יש הסיפם צ'יץ'. ריאין, כמביך צ'קאץ' כנוכל ריקטו וציח כשבל וציח רדיוס, צ'יק אופה ובוך רי.
13: ריחון שכוכוך צ'ינה וכוכ חון ציח צ'יק, רדיוס כוכוך נריא פובי ריחי התחקש שכוביך ובוך רי. קטגורי ריחון שכוכם וביך חון ציח צ'רץ' וכשבל וציח רדיוס רי, רדיוס, כוכם ובירי ריצ'עקב צ'רץ' ריארה, וריחון צ'רץ' ריקס למעל, ריחון צ'עקב, צ'רץ' ריארה פריטיו שלך תינימית, צ'צ'ולם ובישיק פאוויבוך רי.
1: ריאין, צ'יקין יסק על החציך פווי וציך רי, ריאין כמביך.
13: חנקות, צ'יוקמיק כמפה אין.
1: אמן, תסך הולוק החאושל חסוס, ריאו צלח וסיפניק רי חסוס, צ'כוכי בא איווק איוונוכל. אמן.